0: play long cap.
1: Dangakar samanal lavadi api. Igiluni apek shawan kara. Tini sulenge evatemi. Kansi to gigayuwa.